0: imaš recimo materice i oce, kad vežeš majku pa vežeš oca. No, to je zaista formalno, kako bi ti rekao, nije da ih sad zavežeš selotepom.
1: Možda će postati običaj restartat kompjuter. Ako ti ne ide u životu, onda dođeš i... Ja bi mogu biti vođa kulta.

0: je li istina da, da je hrvatski ovaj humor toliko lošije da je srpski bolji?
1: Postoje neke razlike u šarmantnosti, ono. Audicija je bila stvarno audicija, ono, ja to kod nas ne vidim, ono.
0: Ali s druge strane, postoji publika, postoji komercijalni potencijal hrvatskog filma. Dakle, postoji, samo je neiskorišten. Etena je super knjiga i mene ona pogodila.
1: Dobro.
0: Jer stvarno, gađali su me knjigama.

0: To je bila scena kao iz Tarantinovog filma, ja bih rekao.
1: I ide u susret meni i ženi i on. I sad hodam i prođe ona kraj mene i prolazim ja dalje i reku ženi, pa ovo je bila Uma Turma.
2: Kuki je bio taj hodnik?
1: Bugačka.
0: Nikad doći na Ume, Boga.
1: Pa ozbiljno. Pa.
2: I ti je 2 kilometra.
1: Pa i vi pričate, vi ste hodnik videli ono, u Mimari. Nije to Mimara, to je Vatikanski muzej.
3: Ko što?
1: Tamo.
3: Priča.

0: Mero nama Gorana ho.
1: Mero nama Marko ho.
0: Da ne bi neko za mero nama ho. Hello, where you from? Svagata ča.
1: Zvuči mero, si iz Niša.
0: Čekaj.

0: Marko Dijanović i ja sam Goran Vinčić, Vinča, komičar.
1: Činčila.
0: Goran Vinčić, činčila.
1: Pričaj ti cijelo vrijeme.
0: Prije svega, pa za razliku od
1: ja
0: tebe koji pričaš.
1: Ja sam da lijepo izgledam.
0: Da, da, kamo sreće. O, jesi kad ljubio se Srbinom?
1: Nisam.
0: Hoćeš sad? E, hvala ti, Marko.
1: Mhm.
0: Ko to?
1: Tamo.

0: neko krenuti.
1: Reci, pa ne mogu krenuti.
0: Šta radi u životu, to sam prvo mislim pitao.
1: Koga bi ga čovjek ima ono, spisak bolesti?
2: A gledaj, trenutno radim u banci. Ko kamata, u naplati sam. U naplati radim.
0: A i ko komičar, naravno, nastupaj.
2: I kao stand-up komičar. Mada s obzirom na moje stanje, meni bi više da odgovarala sit-down komedija.
0: Sit-down komedija.
1: Ko što tamo priča?

0: Je li turbo folk zaista i te cajke, je li to zaista toliko toksično koliko neki žele prikazati u svojim eskapadama?
1: Na fakultetu kad sam iznio svoju teoriju da je turbo folk jedini pravi underground današnjice, barem u Hrvatskoj, jer ga nema u mainstream medijima, a istovremeno je masovno popularan i odvija doslovno je underground, ono što je nekad bio punk.
2: Ko to
1: tamo
2: priča

0: ali ja sam otkrio ne samo da šutira mačke, nego je još i rasist, šutira samo crne mačke.
1: Ne možeš ti čovjeka terat ako on neće?
0: Možeš, mislim. Evidentno je da možeš, ti možeš druge ljude, ono... Ok, komičari smo, to ćemo riješiti.
1: To ne boli, samo se opusti i uživaj.

odveš su te večeras nekud, u neki tihi kutak, gde ćemo sesti, da pričamo daleko od svih, gde poznatog nećemo sresti. Zbog čega sam tako sam, kad želim

0: Kaži zašto me ostavi. Najbolja filmska muzika koju biramo specijalno za vas. Kaži zašto me ostavi. Emisija posvećena filmskoj muzici. Utorkom u 12. Reprizno od 17 sati. Radio Privrednik. Stanica za nas.
1: To je bila scena kao iz Tarantinovog filma, ja bih rekao.
2: Ide u susret meni i ženi i on. I sad hodam i prođe ona kraj mene i prolazim ja dalje i reku ženi, ovo je bila Uma Turma.
1: Koliki je bio taj hodnik?
2: Bugarska.
1: Nikad doći na Ume, Bugarska.
2: Pa ozbiljno. Pa.
1: I vi je 2 km.
2: A i vi pričate, vi ste hodnik videli ono u Mimari. Nije to Mimara, to je Vatikanski muzej.
3: Ko to?
2: Tamo.
3: Priča.

0: Mero Nama Gorana Ho.
1: Mero Nama Marko Ho.
0: Da ne bi neko za Mero Nama Ho.
2: Hello, where are you from?
0: Svagata ča.
1: Zvuči Mero, si iz Niša.
0: Čekaj.

0: Zelen plod odbacila si me, zreli plod šuti pakira i ne uskraćuju im barem svoje sazrijeva.
1: Nema problema.
0: Kad sve ovo mine, ja ću se zaljubiti na novo, opet iznova ti više nikada blen, to blen.
1: Nema problema.
0: Ima nikog glupljeg od mene, svi to

0: Vodjanović i ja sam Goran Vinčić, Vinča, komičar.
1: Činčila.
0: Goran Vinčić, činčila.
1: Pričaj ti činčila.
0: Prije svega, pa za razliku od tebe koji pričaš.
1: Ja sam da lijepo izgleda.
0: Da, da, kamo sreće. Ovo je se kad ljubio sa Srbinom.
1: Nisam.
0: Hoću sad. Hvala ti, Marko.
1: Ko to?
2: Tamo. Pričaj.

trenutku sjajan povod, ko u svakom dobrom vicu, sreća je na svakom licu, grobar čeka napojnicu, još po jedna za ubicu, za presrećnu

0: Cause I gotta have faith.
1: Rock za pet. Za vas biramo najbolje rock and roll hitove. Rock za pet. Muzička emisija s najboljim neprolaznim rock hitovima. Petkom u 17. Reprizno u 22 sata. Rock za pet. Radio Privrednik. Stanica za nas.
2: Onda od njih naprave nešto da bude zanimljivije.
3: Se složio?
2: Ali mislim, bezveze je rasprava zapravo ono. Ja ne gledam to na nekoj intelektualnoj razini oko muzike. Sad ja ovo ne bi smio slušati. Imao sam kolegu na

0: je li turbo folk zaista i te cajke, je li to zaista toliko toksično koliko neki žele prikazati u svojim eskapadama.
1: Na fakultetu kad sam iznio svoju teoriju da je turbo folk jedini pravi underground današnjice, barem u Hrvatskoj, jer ga nema u mainstream medijima, a istovremeno je masovno popularan i odvija doslovno je underground, ono što je nekad bio punk.
2: Ko to
1: tamo
2: priča,

0: ali ja sam otkrio ne samo da šutira mačke, nego je još i rasist, šutira samo crne mačke.
1: Ne možeš ti čovjeka terati ako on neće?
0: Možeš, mislim. Evidentno je da možeš, ti možeš druge ljude, ono... Ok, komičari smo, to ćemo riješiti.
1: To ne boli, samo se opusti i uživaj.

sam čila, vas sam prije ima kosu kao Carlos Valderrama. Pijem piva samo strana, vozim auto slušam kana. Radim šta god hoću, pismo radi noću, zato spavam pre.

0: majku pa vežeš oca. To je zaista formalno, kako bi ti rekao. Nije da ih sad zavežeš selotepom.
1: Možda će postati običaj restartat kompjuter. Ako ti ne ide u životu, onda dođeš i... Ja bi mogu biti vođa kulta.

0: Rock za pet. Za vas biramo najbolje rock and roll hitove. Rock za pet. Muzička emisija s najboljim neprolaznim rock hitovima. Petkom u 17. Reprizno u 22 sata. Rock za pet. Radio Privrednik. Stanica za nas.
1: Imaš recimo materice i oce. Kad vežeš

0: je li istina da je hrvatski ovaj humor toliko lošije, da je srpski bolji?
1: Postoje neke razlike u šarmantnosti, ono. Audicija je bila stvarno audicija, ono, ja to kod nas ne vidim, ono.
0: Ali s druge strane, postoji publika, postoji komercijalni potencijal hrvatskog filma. Dakle, postoji, samo je neiskorišten. Etena je super knjiga i mene ona pogodila.
1: Dobro.
0: Jeste, ono, gađali su me knjiga.

0: sa izvora. Muzika za dušu. Muzička emisija sa izvora. Srijedom u 12. Reprizno od 22 sata. Radio Privrednik. Stanica za nas.
1: To je bila scena kao iz Tarantinovog filma, ja bih rekao.
2: I ide u susret meni i ženi i on. I sad hodam i prođe ona kraj mene i prolazim ja dalje i reku ženi, ovo je bila Uma Turma.
1: Kuki je bio taj hodnik?
2: Bugarska.
1: Nikad doći ne ume, Bugarska.
2: Pa ozbiljno. Pa.
1: I vi je 2 km.
2: E, i vi pričate, vi ste hodnik videli ono, u Mimari. Nije to Mimara, to je Vatikanski muzej.
3: Ko to?
2: Tamo.
3: Priča.

mislim, bez veze je rasprava zapravo, ono, ja ne gledam to na nekoj intelektualnoj razini oko muzike, sad ja ovo ne bi smio slušati, imao sam kolegu na

Rock za pet. Za vas biramo najbolje rock and roll hitove. Rock za pet. Muzička emisija s najboljim neprolaznim rock hitovima. Petkom u 17. Reprizno u 22 sata. Rock za pet. Radio Privrednik. Stanica za nas. Radio Privrednik. Totalno drugčiji od svih drugih.

0: ali ja sam otkrio ne samo da šutira mačke, nego je još i rasist, šutira samo crne mačke.
1: Ne možeš ti čovjeka terati ako on neće?
0: Možeš, mislim. Evidentno je da možeš, ti možeš druge ljude, ono... Ok, komičari smo, to ćemo riješiti.
1: To ne boli, samo se opusti i uživaj.

0: je li istina da je hrvatski ovaj humor toliko lošije, da je srpski bolji?
1: Postoje neke razlike u šarmantnosti, ono. Audicija je bila stvarno audicija, ono, ja to kod nas ne vidim, ono.
0: Ali s druge strane, postoji publika, postoji komercijalni potencijal hrvatskog filma. Dakle, postoji, samo je neiskorišten. Etena je super knjiga i mene ona pogodila.
1: Dobro.
0: Jer stvarno, gađali su me knjigama.

0: Kodjanović i ja sam Goran Minčić, Vinča, komičar.
1: Činčila.
0: Goran Minčić, Činčila.
1: Pričaj ti cijelo vrijeme.
0: Prije svega, pa za razliku od
1: ja
0: tebe koji pričaš.
1: Ja sam da lijepo izgledam.
0: Da, da, kamo sreće. O, jesi kad ljubio se Srbinom?
1: Nisam.
0: Hoćeš sad? E, hvala ti, Marko.
1: Ko to tamo? Pričam.

Rok za pet. Za vas biramo najbolje rock'n'roll hitove. Rok za pet. Muzička emisija s najboljim neprolaznim rock hitovima. Petkom u 17. Reprizno u 22 sata. Rok za pet. Radio Privrednik. Stanica za nas.

Rock za pet. Za vas biramo najbolje rock and roll hitove. Rock za pet. Muzička emisija s najboljim neprolaznim rock hitovima. Petkom u 17. Reprizno u 22 sata. Rock za pet. Radio Privrednik. Stanica za nas. Radio Privrednik. Stanica za sve naše ljude.

0: Rok za pet. Za vas biramo najbolje rock'n'roll hitove. Rok za pet. Muzička emisija s najboljim neprolaznim rock hitovima. Petkom u 17. Reprizno u 22 sata. Rok za pet. Radio Privrednik. Stanica za nas.
1: Sad sviramo pjesmu sa naše koče koja se nalazi na dve strani. Ove ću noći naši ljudi.

Rock za pet. Za vas biramo najbolje rock and roll hitove. Rock za pet. Muzička emisija s najboljim neprolaznim rock hitovima. Petkom u 17. Reprizno u 22 sata. Rock za pet. Radio Privrednik. Stanica za nas. Radio Privrednik. Stanica za nas.

0: A sa desne strane naš gost... Čovjek.
1: Prije svega.
0: Admir Šćekanović, Adi.
2: Moj kolega iz šoa zovu nas Kosanci.
0: I moj kolega iz šoa... izađemo na Bisu Lisinski, prvih 100 karata
1: prodata planula.
0: Prvih 100 karata planula.
3: Ko što?
4: Tamo.
3: Priča.
5: To je bilo čisto leto kad sam prišao u Ljubljanu. I tako je kad posle službe.

Rock za pet. Za vas biramo najbolje rock and roll hitove. Rock za pet. Muzička emisija s najboljim neprolaznim rock hitovima. Petkom u 17. Reprizno u 22 sata. Rock za pet. Radio Privrednik. Stanica za nas.

Rock za pet. Za vas biramo najbolje rock and roll hitove. Rock za pet. Muzička emisija s najboljim neprolaznim rock hitovima. Petkom u 17. Reprizno u 22 sata. Rock za pet. Radio Privrednik. Stanica za nas.

restoran, gledam u šare, na Levnanu prekinut tok, jasno ko po danu, napuštam sve i žu.

0: krenu?
1: Kako krenu?
2: Reci, ne mogu krenu.
0: Čire, šta radi u životu, to sam promišljio pitanje.
2: Koga briga, čovjek ima ono, spisak bolesti?
3: A gle, trenutno radim u banci, ko kamata, u naplati sam. U naplati radim.
0: A ko, a je i ko komičar, naravno, nastupaj?
3: I kao stand-up komičar. Mada s obzirom na moje stanje, meni bi više da odgovarala sit-down komedija.
0: Sit-down komedija.
2: Ko što? Tamo priča.

Rock za pet. Za vas biramo najbolje rock and roll hitove. Rock za pet. Muzička emisija s najboljim neprolaznim rock hitovima. Petkom u 17. Reprizno u 22 sata. Rock za pet. Radio Privrednik. Stanica za nas. Thank you.

0: Rock za pet. Za vas biramo najbolje rock and roll hitove. Rock za pet. Muzička emisija s najboljim neprolaznim rock hitovima. Petkom u 17. Reprizno u 22 sata. Rock za pet. Radio Privrednik. Stanica za nas.
1: Je li turbo folk zaista i te cajke? Je li to zaista toliko toksično koliko neki žele prikazati u svojim eskapadama?
2: Na fakultetu kad sam iznio svoju teoriju da je turbo folk jedini pravi underground današnjice. Barem u Hrvatskoj, jer ga nema u mainstream medijima, a istovremeno je masovno popularan i odvija doslovno je underground, ono što je nekad bio punk.
3: Ko to
2: tamo
3: priča

0: je li istina da je hrvatski ovaj humor toliko lošije, da je srpski bolji?
1: Postoje neke razlike u šarmantnosti, ono. Audicija je bila stvarno audicija, ono, ja to kod nas ne vidim, ono.
0: Ali s druge strane, postoji publika, postoji komercijalni potencijal hrvatskog filma. Dakle, postoji, samo je neiskorišten. Etena je super knjiga i mene ona pogodila.
1: Dobro.
0: Jer stvarno, gađali su me knjigama.

0: imaš recimo materice i oce, kad vežeš majku pa vežeš oca. No, to je zaista formalno, kako bi ti rekao, nije da ih sad zavežeš selotepom.
1: Možda će postati običaj restartat kompjuter. Ako ti ne ide u životu, onda dođeš i... Ja bi mogu biti vođa kulta.

0: Marko Dijanović i ja sam Goran Vinčić, Vinča, komičar.
1: Činčila.
0: Goran Vinčić, činčila.
1: Pričaj ti činčilo vrijeme.
0: Prije svega, pa za razliku od tebe koji pričaš.
1: Ja sam da lijepo izgleda.
0: Da, da, kamo sreće. Ovo je se kad ljubio sa Srbinom.
1: Nisam.
0: Hoću sad. Hvala ti, Marko.
1: Ko to tamo pričam?

Rock za pet. Za vas biramo najbolje rock'n'roll hitove. Rock za pet. Muzička emisija s najboljim neprolaznim rock hitovima. Petkom u 17. Reprizno u 22 sata. Rock za pet. Radio Privrednik. Stanica za nas. Radio Privrednik. Identitet je važan.

Rock za pet. Za vas biramo najbolje rock and roll hitove. Rock za pet. Muzička emisija s najboljim neprolaznim rock hitovima. Petkom u 17. Reprizno u 22 sata. Rock za pet. Radio Privrednik. Stanica za nas.

0: Rock za pet. Za vas biramo najbolje rock'n'roll hitove. Rock za pet. Muzička emisija s najboljim neprolaznim rock hitovima. Petkom u 17. Reprizno u 22 sata. Rock za pet. Radio Privrednik. Stanica za nas.
1: Imaš recimo materice i oce. Kad vežeš majku, pa vežeš oca. To je zaista formalno, kako bih ti rekao. Nije da ih sad zavežeš selotepom.
2: Možda će postati običaj restartat kompjuter. Ako ti ne ide u životu, onda dođeš i... Ja bi mogu biti vođa kulta.

0: je li istina da, da je hrvatski ovaj humor toliko lošije, da je srpski bolji?
1: Postoje neke razlike u šarmantnosti, ono. Audicija je bila stvarno audicija, ono, ja to kod nas ne vidim, ono.
0: Ali s druge strane, postoji publika, postoji komercijalni potencijal hrvatskog filma. Dakle, postoji, samo je neiskorišten. Etena je super knjiga i mene ona pogodila.
1: Dobro.
0: Jer stvarno, gađali su me knjigama.

Rock za pet. Za vas biramo najbolje rock and roll hitove. Rock za pet. Muzička emisija s najboljim neprolaznim rock hitovima. Petkom u 17. Reprizno u 22 sata. Rock za pet. Radio Privrednik. Stanica za nas.

Rock za pet. Za vas biramo najbolje rock'n'roll hitove. Rock za pet. Muzička emisija s najboljim neprolaznim rock hitovima. Petkom u 17. Reprizno u 22 sata. Rock za pet. Radio Privrednik. Stanica za nas. Radio Privrednik. Otvoreno i aktualno. Radio.

0: je bila scena kao iz Tarantinovog filma, ja bih rekao.
1: I ide u susret meni i ženi i on. I sad hodam i prođe ona kraj mene i prolazim ja dalje i rekao ženi, ovo je bila Uma Turma.
2: Koliki je bio taj hodnik?
1: Bugačka.
0: Nikad doći ne ume, bugačka.
1: Pa ozbiljno. Pa.
2: I ti je 2 km.
1: E, i vi pričate, vi ste hodnik videli ono, u Mimari. Nije to Mimara, to je Vatikanski muzej.
3: Ko što?
1: Tamo.
3: Priča.

Rock za pet. Za vas biramo najbolje rock and roll hitove. Rock za pet. Muzička emisija s najboljim neprolaznim rock hitovima. Petkom u 17. Reprizno u 22 sata. Rock za pet. Radio Privrednik. Stanica za nas.

0: Rock za pet. Za vas biramo najbolje rock and roll hitove. Rock za pet. Muzička emisija s najboljim neprolaznim rock hitovima. Petkom u 17. Reprizno u 22 sata. Rock za pet. Radio Privrednik. Stanica za nas.
1: Mero nama Gorana Ho.
2: Mero nama Marko Ho.
1: Da ne bi neko zamero nama Ho. Hello, where are you from? Svagata ča.
2: Zvuči, mero, si iz Niša.
1: Čekaj.

ima. Rock za pet. Za vas biramo najbolje rock and roll hitove. Rock za pet. Muzička emisija s najboljim neprolaznim rock hitovima. Petkom u 17. Reprizno u 22 sata. Rock za pet. Radio Privrednik. Stanica za nas.

Muzička emisija s najboljim neprolaznim rock hitovima. Petkom u 17. Reprizno u 22 sata. Rock za pet. Radio Privrednik. Stanica za nas.

Rock za pet. Za vas biramo najbolje rock'n'roll hitove. Rock za pet. Muzička emisija s najboljim neprolaznim rock hitovima. Petkom u 17. Reprizno u 22 sata. Rock za pet. Radio Privrednik. Stanica za nas. Radio Privrednik. Stanica za sve naše ljude.

Rock za pet. Za vas biramo najbolje rock and roll hitove. Rock za pet. Muzička emisija s najboljim neprolaznim rock hitovima. Petkom u 17. Reprizno u 22 sata. Rock za pet. Radio Privrednik. Stanica za nas.

0: Je li turbo folk zaista i te cajke, je li to zaista toliko toksično koliko neki žele prikazati u svojim eskapadama?
1: Na fakultetu kad sam iznio svoju teoriju da je turbo folk jedini pravi underground današnjice, barem u Hrvatskoj, jer ga nema u mainstream medijima, a istovremeno je masovno popularan i odvija doslovno je underground, ono što je nekad bio punk.
2: Ko to
1: tamo
2: priča?

0: Ne možeš tako krenuti. Reci,
1: pa ne mogu krenuti.
0: Žive, šta radi u životu, to sam promišljio pitan.
1: Koga bi ga čovjek ima ono, spisak bolesti?
2: A gledaj, trenutno radim u banci. Ko kamata, u naplati sam. U naplati radim.
0: A je i kao komičar, naravno, nastupno.
2: I kao stand-up komičar. Mada s obzirom na moje stanje, meni bi više da odgovarala sit-down komedija.
0: Sit-down komedija.
3: Ko to tamo priča?

0: ali ja sam otkrio ne samo da šutira mačke, nego je još i rasist, šutira samo crne mačke.
1: Ne možeš ti čovjeka terati ako on neće?
0: Možeš, mislim. Evidentno je da možeš, ti možeš druge ljude, ono... Ok, komičari smo, to ćemo riješiti.
1: To ne boli, samo se opusti i uživaj.